Bon, nou kapap komanse rele moun mwen yo pou nou plase mou pa nou nan voyaj sentimental pou aswaya. Ok, rele pou nou kapap plase mou pa nou. Map ton apel yo. Ok, je t'aime, Christophe Wall.